električne gitare, to su co tu tutaj robiš aj a za elektriske gitare trebaš vezo milinu. Milinove kabel vokova filmoveho roa planu, ač klinči najprede raz ketro absurdne, ale ve valiziske je so to stavo, a to dla Dobija z Harry Potter filmu. Na pšibriohu Freshwater West leži tutun roa z filma Heiligtümer des Todes Prinigel, Jesu Emt Dobija, što je špi tuta šarmantna domjaca Sonina od Harry Pottera Borebali. Tam miješe potom nove milinove kabel, mjez Ulke Britanijske a Irske bežeč. Projektove navoda pak nitko pred nekotrimi dnjemi v intervjue o tem povedaše, so protestovaše po rozpravje BBC o tutem projekče Tujšto Feno. Haj sta telefonato projektove tim dosta, doniš planuario na to opravdže čaru zmenichu. Kabel som jeste mi žo vúživa, Dobijov ro vosta nedotknene. Tak som môža fenojo Harrya Pottera a predovšem Dobija tam dále putnikovač.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za vorakavstva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič bujtaj. Huhu! Psst, Ludkaj, svišitaj to. Spodžene kniskot, što da to je?
1: Ja svišu jenoš moju vutrobu pukotač. Bobom, bobom. Babam.
0: Potom knuskot se snač plašt šerenja, kiš tu vokovo leči.
2: Šerenja kiš knuskot se? A to vi kau. Bola dam raz potvožo.
0: Hej, tam leži nešto dole s kneflom. A pritku ma kulovate vočko.
1: Vočko? Ja sem tola vedžal. Nocne šerene je nas namakalo.
2: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Když knefe stvočíš, so svieca zasvieči.
0: Dere, potom tvoču netko ja. Jara pomoku. Jenaš trošku. Cele váhodne. O, svieca hasnena. Svieca zasviečena. Hasnena. Zasvečena, hasnena, zasvečena, hasnena, zasvečena.
1: Svetve pru iz kapsne lampi sveča runu smu na kamo. Ladajče tola. Tam nihto sedži. Oje, mi je kapsna lampa z ruki padnova, a so hasnova.
0: Ne ibajtaj so, zapeknu iš raz a sveču na kamo. Trichy, tam nešto sejdi. A má dlhé vosy.
2: Oh, te steja dlhších smierov. Snano, zaso nekajký aparát?
0: Nie, ladajte dokvádne. Netko spoznajú. To nie sú vosy, ale rýve. Rýve. Lava.
1: Hej, spešne prečo. Hebak nás ište zežere.
2: Mato, to je tola jenož plinčatko. Nevidíš ty to?
0: Haha, žane šerine, jenož nucne lau. A knuskot?
2: Tu nie so ty subiu.
0: Snano jenož myška, kýž je se runie tak lavadla nabojava. A je nitko kice do svoje džoky čekneva.
2: Oh, možno.
1: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rožky vúčušlič.
0: Hej, znanašte niče popriančk namakame. Vuj malé myšce, Ludkaj.

0: Kunz mehr zu Ralbizach, nowet warowe Wopkotzna, Frenzlitz konjecht et statok wotorili. Wasse bitost katam, jeto preni Wopkot serbskich Sach, gischma kasu k samoposlužovanju, a jetisch nedjel wotorine. Kak so nowostka veuse pšiuza, štu koji nakupovač, a čeodla je dis a dis nimo kompjutorovaho vosa, tež prava předavaka, lubie vitana, to je se Bettina Wenderotova vobladava.
1: Boas mich, ja, hier schon tschüwe Jüwene, wo Wopkotze Propola Frenzlitz, ja, kurze den Watschine, ne, wat Bunjele hat Donnigele, a Prinisi, hier schon du, Charles Witzaute, Domischka, Schinja, dobre Ranje, ja, das was mit zum Kruta Adressa?
2: Hi, dobre Ranje, also, nicht so Rentsche, dich muss ich in Bunjele ran, hat diese, ja, mal, Witzaute, oder, als Rune, Charles, es gibt kein Speck auch nicht. Wir lehren hier nicht nur Nusen treiben, das ist ein dummer Nima. Wenn ich eine Runde, wenn ich einen Kilometer gehe, dann muss ich ein Zitat schauen, was das ist.
1: Michael, ist
2: das Mädchen
1: hier
2: nicht so gut? Du rannst, hier ist
1: das Bischne, wo Mädchen, und das Pschiot, du hier, das Pschiot noch gut so, kleine Mädchen, wisst ihr, da kriegst du gute Dien, nicht gerade heute nicht du, Birnisch, Bubraum, schon was immer funktioniert, alle Wessel, so Lujo, so Maja, du an eine Kälke Partnerin und Pschedawak, wo Gottrasch Kuss Puma.
3: Hi, und es so rade, da Pschiusaja, Sarschi Lujo, Gott sich, das Kassu, Samus, das Nikassu, nämlich auch Wobkadzic. So ja, rade, hab Schindu, mit dem Chasu, dich ja, du Sim.
1: Was am nächsten Lied, weil Missa zei, Wobkadzic, wo ich dich rune, weil das Darschich Lujo, in der Wuhitsche, so sie von dich Steiner Abulle nicht das Sami Zwaja?
3: Hei, nicht du Schuli, hei, hallo, nicht du Schuli, ja, so sehr, du Sim.
1: Woka Boskitka, ja, wie du, ja, ich sehe den mich, ne plotuje, aber dann du Gorki, so eine Wubrane, Bock und so Tüdinja, Gaktonitko, Beji, die potom tak jetzt seine Chance zu tworen, das Pschier du.
3: Tak, kaisch muss kasamo. Dich so Gorbiki prozne, dich Produkte tu jetzt nesu. A to moc zazvonimo, a potom on je přivěte.
1: Už ještě ne tu, jak se celkone tutun vůbkot přijuza?
3: Na mojem měnění se dere přijuza. Starší lidé z Bradek tu přišli, po cautky někde, kde jsou pekáře začíně byli, a tež po cautu, abo když kusk butře faluje.
1: Hej, to potekim jo poslední prozinský týden a tež modina si tu svoju snedan votov za. Hej, hoďte dobro ráne, šo uštíš o tu a v obchodě?
4: Hej.
1: Što si bude takhle ju nejradšo kupíče?
4: Špeci.
1: Hej, to ty der úplná, také pečvoju z jabučku, ze skupky z pekarne.
4: Hej, ale týdenčky jo za dozen majstvalve.
1: Za uđena? Ja to ima frenslica mi ima prajeć. Ujedeće neke uđić?
4: Ma jeđemo neke gledati do koneca, pa neđemo tam uđić.
1: A zato što si u poranu snedenđenca ju kupili. Neš dere kusaja te ribički, a što rane prozine. Kaj ti špola vasile dere upada? Što da što si uđenca nakupila?
5: Jen klip, dok još naš pekao, nek začinju, ha. Nek musi tak rec po frenslic. Čarstvo klip možemo holovać. U rade imaju kođimo, napšikvat imamo na in lut s našimi dječimi. Ha, ja mam te začuče, so jara dere to pšizat, ale tež od dovolujih ljudi, te rade nakupovat činu, a tež domorodni.
1: Hej, s vikim nakvatnim autom je runje Jan Ritscher tu pšidro se parkoval. Dobra skladnost, je svoju snedajmo to zad?
6: Hej, jara, no, blisko hakec.
1: Što ste takle dženca si do kobika spakla?
6: Što ište takle šitne dženca za snedajno, šipovno, takle caute, tomate, tvaro, škubasu. Takle može tu pšihod buč, bo ja veso bo, hej, so ti regionalnih, v krutkih pučah, ti nešto možno jo, ha so to takle ponteje na možnost, jo, so to přesači.
1: Da deče si svođeč?
0: Hač, spešnje po snedajn, po mabedarik, abo čarstel tvarošk, za nojih je Frenzlitz Wopkot, ižo po dvima mesacomaj, vobljubovana adresa. A jeli, kajš modem vudžarjam, kukuricu z konzerve, raz nešto sortimenče pobrahuje, su Frenzlitze stajnje za pokju čakuni.

0: Metos mei, Caroline a Christoph. Wasche Juria so wötzen jonne?
1: Tam se nic negibio. Neskari jo do Zagrode šel.
2: Při toštom zesranem vjedrje?
1: No, jo ga mežno, až ben kontroliruju, lic njo nevjedro per šajnkih ciglo doje zešvigao. Tož, pogledno mi raz.
2: Na, nevjedro joho pozdašu mocni nemudrivo. Pel kšiva jo vodkšite.
1: Jo, jano mi se zda, až njo knes bichar ho vence, abo cakaj raz.
2: Co ga?
3: Christoph gleda njezjapki cevo rozpužone do smira vuki, kenč s gruntami granicujo.
1: Vižiš to? Tam slize ga nieco laže.
2: Ja nic nie vižim. Co ga dej tam byš?
1: Na, tam ga laže nieco, nieco cervienego. To jo rubiščo, abo nieco podobnego.
2: No, poň tam láže, Rubiščo, a co ga?
1: Na, peš raz tam. Nikak jo mi to živne. Přísame mu gleda jenak ženske ce šal. Som vížeš, co tam jo?
3: Mielcino, že ty do smíra pela.